0: Joghurt!
1: Ay, üf, krem! Koy, koy! Ay, aha!
0: Nan, nan, ımma! Hop!
1: Kila!
0: Hop!
1: Bo!
0: İnan, Hop!
1: Sür, sür, sür, sür!
0: Nam, nam, nam.
1: Filo. Krem.
0: Gago. Yardım.
1: Aha.
0: Ver. Su.
1: Ver.
0: Su.
1: Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah